Makulukulu na ni vulavula unga vulavuli mpela wexurhu hikuva wa wena a tlile tipondu tipondu tipondu ta.